0: Încet aria Giuseppe Verdi, Luisa Miller Operaiți, cătăreții Luciano Pavarotti, tenor, e Filarmonia Nvaga Humba, dirijor Leon Maghera.
1: Louis Durey, Sonatina, Fleitai Evdashnamuri Hamar, opus 25, Yeramas. Կատարում են Emily Bynon-ը, Fleita, և Andrew West-ը, Dashnamur.

0: Închet Franz Schuberti si bemol major trion, care țin Jos van Immerzela, dașnamur, Vera Betsa, Giutac, Ev Anner Bilschmann, Tav Giutac.
1: Vem Ev Jazz, FM 91.1.